O ko ate whātapu ki hau eike, hāmata apule, pe mai tonga katoa peo mō mea mai ke polklama. Leo o Felente, e tānoa whāpu i Neono Planet FM. I he pōni, e o atu ai pe tau polklama ngā maheni hange koe tau o ngongo, e o atu ia i he hivānai, pe a tā atu foki mō tau ngāhi whasikeke. E o atu pe mō e whamatala pe ki he lao ohi, kau hina e whaihono le liu i he tauko osi, pea o kuto e iai pea moe lao whakaanganga, na e whakahu ki wharearea i me o koe ni o tauni, a ia tene to e whakahoko a ngai liriu. A ia koe liriu koe na e whakahoko i he tauko osi, o ku iai a e wesi ai a e kore pusiaki ko i a taha meitonga, pea e to e whaingata aangi ka osi hano pāsi oi lao koe ni fuatutu koe ni oku whakahu ki wharearea i me koe ni tauni. Pea whaipema tā noa ki lao koe ia ohi. Kauhi o kaike lava mai e tau whewhine koe ia whakahoko e tau popo whalau maari e o atupe a e me anga maheni o whakahoko atu koe lao atu a anga potfolo fola pe mautoki vete mai pe mei apina. Aia ko e raki potfolo fola ko teutalo nome pahe tolutaha vesni ma ke valu. Aia pe ano whakalea. Io e tuku atu ki nao tolu e sihava iho mau ao pe te mau fai ki atu ki nao tolu o tatau ma te mwe tutu uni ko au fei atu. Mau loto toa o tu kari kari. Au ate mau mana wahe. Au ate mau teki ki atu ki nau tolu. He ko sihova, ko otua, ko ia ia o kwa ere moki mau tolu. E kai kene tene tuku, e kai tene whaka tuku hau siai koe uma a haneli aki. Pea ui ange e mao sese a sio siua, o ne pehe ki a te ia, i he ao isleri ka atoa. Keke loto toa mo tuu kari kari, he koko e te ke hu mo e kakaini, ki e fonua ne fua kava ai, e sihova ki o nau tupu anga, ke ange ki ate ki nau tolu. Pea te ke whakatofi ai, ai ki nau tolu. Pea ko sihava, ko ia ia o kha ere mo mua ia te koe. Tene ia te koe e ia, e ikai tene whakatukau sia i koe, uma a haneri aki. Oua e mana wahe, pea oua e lotosi. Aia ko te

wāwhi wanima. Pea ia ai wesia ai whahapusiaki ha taha mei tonga. Pea I kaiko ia pēka kuto e ia I pea mo e liriu o kuteu whakahoko ki he lao koe ni e to e whaingata aange. Nā e whaikande liriu I he tau kōsi pea nā e ia I pē ai ki I matapā nā e kei ataha ki ha taha oku me ki ha taha oku te pusiaki oku lotonga I Nōsilani kau ka pau e whakahoko ai liriu koe ni I he lao whakanganga lotonga I he wharearea nā e awe ki wharearea he aho fitu koe ni o me o e tauni pea ku amanaki ke mea pea ku osi ai aho ko ia o ku lava ke aveha te lau ke lau koe ni he aho atolu koe ni o sune pea o ku teu ke whai ai lipoti ai komiti ko ia ki he lau justice committee select committee ke ave I he aho tahaua koe ni o novema ua noa ua ano. Aia koe ngahi liriu koe ni e whaingata a apitoange ke to e whaha pusiaki ha tamasi I pe tāhine mei tonga ke o mai ki hen. Ka neongo ia ko oku tari a e e taimini oku tari a e pusiaki ko ia whakala oku mei tonga ka koe mea foke oku hoko oku ikai foke lava o whaha pusiaki whakalao taha oku na e whanau iha ki tamasi pe tāhine na e whanau I ko ha foha pe ko ha tāhine Māori a hanga mātu ai tonga o kui kai ke lava o whaha pusiak whakalao I tonga ai a koe whanau pe o ku whaale ko ia te ke Māori ai hanga mātu a pe a kon kinau tolu o ku lava ko ia o pusiaki ko I tonga pako a pusiaki ha taha kuli aki I tāhine pe tamasi o kuli aki ai a koe koe me ai a taha e lava ke whaha si o ki ai ai whainga ko ia ku nau nau tokanga ko ia ki he politiki a tonga ke mea ke whaha tala noa mo ka au whafunga wharearea ko I tonga na lava o liriu a lao pusiaki a tonga ke lava o pusiaki whakalao I tonga ha taha whanau I ki hango me a Māori e kona ui ngā ke mea ke ke iai ha matapā o e whanau ko ia hange koe ni ko tau pusiaki whakatonga a whoki o ko ka pau ki hango mātu a o kai ki hana whanau a pe a lava lewa o pusiaki e ha taha I tonga pepo ko a pusiaki e ha taha I mori ka koe me ai hoko he kai ke toi lava ai ni ai u whaingata he tai mini pe ka pae pāsi ai lao koe ni whakaanganga koe ni pe ai toi whaingata aange ai koe me ai ke whātokan ki ai o koe kai whoko e whā ko ha tā pe o ku kai ki ane whānau whepusia ki ka koe tai mini he ka pau o ku tokola he whānau pe a whie mau ke mea ke pusia ki atua tā he whānau e tā he whāmeri ke maua ia whanga Māori e o e tāko ia pia to o atu ai mawhasia a ngu mātua o kua nau tolu ai a naua ai whanau toko lahi koe ni ai a koe ngahi matapā ai ni o kutau whakahoko foki I tonga pepea pehe ki he ngahi pusiaki o e whanau mei tonga I Nōsilani ka koe ni e toi whaingata aange ai a koe koe whai ai liliu koe ni oe lao I he tau kōsi koe uhinga ia koe nai lahi ai asi mai I hongo ngopa nai asi o atu e tau polkarama ki mua ai o mai koe ia e whanau me ha moa o ngā ui aki ngā utolu o hangeha ki taha pōpula pia o hana pāosi ai whanau e ni ihi ea ka pau ka tae ni whewhine pau si I e mo tua tangata ko ia na ne pusi aki ae tae ne ko ia ka koe mea foki o ku hoko o ku liriu ko ne lao pe tau te a ka ato ai pe ki tau tolu na kai ke kau ki he mea koe ne kau haa moa na I whakahoko

O whak mou ke a a mai pe kua mei osi e tau poka a mā e pōni. E tā atu a e whasiko ni a e kalapu masmosu Aotearoa. Tā atu e whasiko ni mā ki mou tōkotoa pe. Pe pe he ke he whāinga me ki i motu haveriveri i hapai veu. Kau atu foki a e seta lokotui pe mo e whāinga ko ia me he ki i motu koe ni. Pe osko ia pe tō e wakai pe lava tō e tā atu a tau whasi e taha pe ua.

sia moli. I dau mena kua role roli ai tanga. Linga kam tamate e tua. I tangata. Ki sia mai mitaki. I e ia. Kam tamate e tua e hana tau. Fiku fikau ki sia mai mitaki alo tolu. Alo tolu ni pipiki ki a tua. Langa longa fa puto ia ki tau kam tamata. Kai mana tu fuki ni e tau tolu. Na ole e tua ki fikau. Ne mei ki e ia ki e langa matai ki e whakamuodu. Linga koe hongo fumari mani e tau e zako. E mga nei. Ne mana koe tua ki e ki e ia mpua. Uhun. Ne ole e tua ki Abraham ki e tuku atu osi hana tua mna ki anga ki runga e whetapua. Pesi ni koe pua ki nā kai whaikakano ka mana mana tu mai he tuanga e tangata. Ka e nā kai to toko Abrahamu ni e maoma ni e ia. E u masike Abrahamu ki e mga pungpung. E, kua mana ki ke kisia e uka e whikau nei ki e whakamuoli. Ka mana tu whakatangata tupe tupe foki ni, tupe tupe foki ni Abrahamu. Kai, tu mau ni tua ana ko te Joseph Vita ia ki lata me whetapoa. Kua sipe ngā afi mo e whakatalitali. Kua ui atu ki e toko ue fuata ki e whakatau o me tau se Joseph Venong hala tolu ki o. Hauna mamau e hale heo atu ai. Ringa koe whangfu marime maira e mamau e mtakau ka watalo tolu ki ei. Nga tole hae Venonga. Ira hi to se usi, ki tau mna kai me inu. Ile vie kia ki whenonga roa he watu ea lo tolu. Ho watu lo tolu ke mna kai visi ko mō moria. Si poa ke Abraham ki tau whata tuku ua ki no nofu ala ua me asini. Ka he o ala ua me hana tama ki tau pua ki tolu liu mai. Na huhu fuki ni e tama. Ke matua. Koe afi me ngafi kako fee bunua mamoe poa huhunu ai mana tau kua ilo he tamo o ia kua mnaki ki ai ki ma poa huhunu kari ngā mnaki foki ne tama ki ngā hua whakarataha mai hana matua taani i asi e poa huhunu i mua hi atua tua, tō mau ni e tua, e ma tua. Me e ama mana ki, e riwa ki mahi a tua hana tamu. Tunga kua kishia i e mana i e tua, kua fua ki tamatahane maala ua. Me hana toko ua ko sālai. Si amana ki fukine, to kishia fukine i e mana i e tua. Ka riwa ki mahi, ka riu fukamui hana tamu. I hane ta seosi ai Abraham o mai ama manaki. Ta fua e afi. Ama manaki ke ta amase hana tama. Kai unha hau mai e tua he mga hau tonu ia ne langa ki hake ia he e sip. Unha hau mai e tua toka ne ki hoko hau arima ki he tama. E, naka ino he manati au mai tututu mai Vivi tāma he me tōku tāku. Ko hea ki a kua whakane ia ki he matua e sipia ia. Kai ofu he pua ki mai he angeru toka ne ki hoko hawa lima ki he tāma. He nākai manaku he tua ki masi. Kaka manaku he tua ki whakamuri Abrahamu ki mu he tua. Hako eroa tua i iau nā kai mtoku tau kua koe ki e tua. Kua whakamuri i e tua. I tua he hana whikawhikau kua Abrahamu. E roa ne tāla. Mwe koe hala ne uta mamau e pihia ki.

0: he porero lu fa ho ko ho wa wa ye fiaf monike o be ka to ape e fitu fa no ke i va fa no me le ofreni tete ke la mama wa tu ai ana yo ngongo fa lo to fo no ka ma na yo ngongo me to pule ama pe fo ke ke na le li mo fo tu tu ana po to na a pule ama wa nge ko ya ko wa ni sila ve i mo ta fa na u ana ta ko ni fa la o ke po po o ma lu e ta ma ta to nu kai ma ana i me fa sociale o ta fe a mo ya e ta no fo pa ya i fo no ani i o fa fa no ke le ofreni te i fa monite o we ke ko to ape Fitu whanoa, ke hiwa whanoa, me Access Radio, tahanoa wha boinyono, Planet FM.
1: Ninge barro mai ki na program ni bulau, hea oase na dauli wite na mnindo o Bengarabi, ndo kakamraki tika ani ana vea kabini luti le buena, ono na kaloko, te ono mai vei mbula ngoi dite koi ani, kei ono wekanda mai viti, rasa mai di Bengarabi tiko na tambani ni bulai, New Zealand, ano pe ulu tangan ren reso, me mbula tana ngoi tiko mbulu mbula. Ni albinaka ninge ba tundelinga tiko mai, go na planetaudio.org.nz ana mona libu libu sena ratio 27.1
2: 104.6 Planet FM, making connections with your community every day with funding support for New Zealand on air.